سردیس میں روزگار اور آرتھک دباؤ کے تلے زندگی پس کر رہ جاتی ہے۔ کرایہ کا گھر، خرچ کی ادھکتا، نوکری کی استھرتا، ویزا سمبندھی نیم اور قانونی پرکریائیں تناؤ بڑھاتی ہیں۔ کئی بار پردیس میں یوگیتا کے انوسار کار چھیتر میں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے، اس سے آتم سمان کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے۔ سمے لگتا ہے، متر بھی بنتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پردیس میں اکیلا پن لگتا ہی ہے۔ ویسے تو پردیس کا جیون ویکتی کو آتم نربھر، سہنشیل اور مضبوط بناتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پردیس میں دقتیں اوش آتی ہے پر وہیں جیون کا انبھو بھی بڑھاتی ہیں اور انسان کو نکھارتی ہیں۔

آخر وہ دن بھی آیا جب نواز کو کام ملنا شروع ہوا۔ سب سے پہلی بار وہ فلمی پردے پر نظر آئے عامر خان کے سامنے۔ 1999 کی یہ فلم تھی سرفروش۔ ماتر 2 منٹ کے سین میں نواز نے مانو اپنے ابھینے سے جان پھونک دی۔ انہیں فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول ملنے لگے۔ ان میں سے کچھ فلمیں ہیں شول، جنگل، منا بھائی ایم بی بی ایس، فیملی، آجا نچلے، 1:40 کی لاسٹ لوکل۔ تقریباً 8 سالوں تک وہ ایسے کئی کردار نبھاتے رہے جن کے نام تک نہیں ہوتے تھے۔ سال 2007 میں آئی فلم بلیک فرائیڈے، اس فلم میں ان کے کردار کو پہلی بار نام ملا۔ پہلی بار مکھیہ بھومیکا میں نظر آئے فلم پتنگ میں۔ یہ فلم فیسٹیولز میں کافی سراہی گئی، لیکن اب بھی وہ سفلتا ان سے دور تھی جن کے وہ حقدار تھے۔